bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.

0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han:
2: du din hakka torsk!
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk endrekken.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

0: Ser, følte du viben?
1: Hør, se på hun her på det punkt. Tåren er kalt, ikke sant?
2: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: 15, 1, 5. Femtisyv, fem syv. Sekstisyv, seks syv. Syttifire, syv fire. 52, 52. 19, 19. 69, 69. 53, 53. 6, enkel 6. 49, 49. 26, 26. 20, 20. 81, 81. 54, 54.
1: Da skal vi ha ei rekke, og hvilket tall har du bingo på?
2: Vi skal ikke ha det.
0: Jo, 62.
2: Jeg mistet to tall. Jeg mistet to tall.
1: Jeg har ikke skrevet ned alle tallene, så jeg kan ikke hjelpe deg. Det var flere som ringte der. Kan jeg ringe inn på nytt, som har bingo på ei rekke? Ja. Hvilket tall har du bingo på?
3: Sånn, jeg har bingo på 20.
1: På 20, ja. Dem som har på 81, 54 og 62 trenger ikke å ringe inn for det etter 20.
3: Og så er det bong nummer 15335.
1: Og navnet ditt?
3: Sonja Dybvad.
1: Den er grei, Sonja. Takk skal du ha. Da har vi en bingo på tallet 20. De som har på 81, 54 og 62 trenger ikke å ringe inn for det etter 20. Er det flere enn Sonja på 20? Jeg fikk opp en annen bongnummer på 20. Jeg gjentar de tallene som ikke trenger å ringe inn. 81, 54 og 62.

0: 400 kronor till vinnaren där.
1: Spel 3, Rosa Arsk, ej rad 200 kronor.
2: 48, 48. Tratti sax, tre sax. Saxtifira, saxfira. Saxtitre, saxtre. Åttisyv, åttisyv. Femtisax, femsax. Fem, enkel fem. Elve, dobbel en. Sekstien, seks en. Sytten, en syv. Syttifem, syv fem. Trettitre, dobbelt tre. Førtini, fire ni. Ti, en null.
0: Men det er noen som har bingo før ti. Hva tall har du bingo på?
3: 49.
0: 49, skal vi se. Der har vi den, ja. Hva navn skal jeg skrive?
3: Tonje Hansen Berlevåg.
0: Ungnummeret ditt.
3: 34.419.
0: Den er grei. Der fikk vi en vinner allerede på 49 ei rad. De som har på 10 trenger ikke å ringe inn, for det etter 49. Tonje vant 200 kroner. Da skal vi ha to rader utfylt 250 kroner i premie. 49, 4, 9. 10, 1, 0.
2: 66, dobbelt 6. 73, 7, 3. 46, 4, 6. Tjuefire, to fire. Trettifem, tre fem. Tre, enkel tre. Førtitre, fire tre. Femtisyv, fem syv. Femtini, fem ni. 31, 31. Fyrtiofem, fyra fem. Nittio, nio noll. Fyrtiofyra, dubbel fyra. 20, 2-0. 82, 8-2. 81, 8-1. 54, 54. 86, 86. 21, 21. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 85, 8, 5. 60, 6-0. 39, 39.
0: Da er det noen som har to rader. Hvilket tall? Nei, det er vel kanskje bare... Nei, det er to rader, ja. Men nå er jeg så rot. Hvilket tall har du bingo på? Ja.
4: Tror
0: du
4: nummer 16?
0: Skal vi se, du tror det var nummer 16?
4: Ja.
0: Skal vi se.
5: Det er noen som har to rader. Nei, det er vel kanskje bare et to rader. Hvilket tall har du bingo på? Ja.
0: Hva spongnummer har du? Så ser jeg hvilket tall du har bingo på.
4: Det er 34, 3, 4, 8. Skal vi
0: se. Ja, da var det på 16. Hvilket navn skal jeg skrive på 16? Ja.
4: Renate Nyvold.
0: Den er grei.
4: Ja.
0: Da skal jeg gjenta de tallene som ikke trenger ringe inn på to rader. 38. 85. 60. Og 39. For alle de har etter Renate på 16. Jeg gjentar de tallene som ikke skal ringe inn på to rader. 38, 85, 60 og 39. Alle dem er lest opp etter 16. Da skal vi gå over på tre rader, 1000 kroner i premie. 16, 1, 6, 38, 3, 8, 85, 8, 5, 60, 6, 0, 39, 3, 9.
2: 32, 3, 2. 52, 5, 2. 76, 7, 6. 37, 3, 7. 67, 6, 7. 80 80. En, enkel en. Femtien, fem en. Syttien, syv en. Tretti, tre null. To, enkel to. Åttiåtte, dobbel åtte. 70 70. Trettifire, tre fire. Femtitre, fem tre. 6, enkel 6. 19, 1, 9. 13, 1, 3. 50, 5, 0. 28, 2, 8. 89, 8, 9. 15, 1, 5.
0: Men det är någon som har bingo för 15. Kast tal har du bingo på?
3: 28.
0: De som har på 15 och 89 tränger inte att ringa in för efter 28. Kast namn ska skriva.
3: Ingen Erberg.
0: Bongnummer är ditt.
3: 92 52.
0: Det är ingen. Vi har fått en tre rader på 28. Da er det to tall som ikke er brukbare lenger. Det er 89 og 15. De er lest opp etter 28. Er det flere enn Inger som nå har tre rader 28? Kanskje det er noen som har tre rader på tallene før her? De som har tre rader 89 og 15 trenger ikke å ringe inn.

0: Jeg tar de to tallene som ikke skal ringe inn, det 89 og 15, for det etter 28. Inger vant 1000 kroner.
1: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
2: 12, 1, 2. Trettisyv, tre, syv. Sekstisyv, seks, syv. Åttifem, åtte, fem. Sekstito, seks, to. Femtisyv, fem, syv. Femtioåtta, fem, åtta. Sextioåtta, sex, åtta. Åttini, åtte, ni. Femtito, fem, to. Førtien, fire, en. Femtien, fem, en. Femten, en, fem. Nitti, ni, null. Tjueseks, to, seks. Tre, enkel tre. Sytten, en, syv. Åttisyv, åtte, syv. Femtini, fem, ni. Seksti, seks, null. Femtifem, dobbelt fem. Fem, enkel fem.
0: Da skal vi eire at utfylt. Hva tall har du bingo på?
3: Fem.
0: Skal vi se fem, ja. Hva navn skal jeg skrive?
3: Kate Valgren.
0: Vognnummeret ditt.
3: 9237.
0: 9237. Der ringer det flere. Vær så god, neste.
3: På fem.
0: Hva navn skal jeg skrive?
3: Berit Inga.
0: Vognnummeret ditt, Berit Inga.
3: 9159.
0: 9159.
1: 5, 9. Den grej.
0: Här ringer den där flera. När de la på. Där får prova ringa på nytt igen. De var inte tålmodig nog. Vi har fått Kate och Berit Inga på lufta. Är det flera på 5? Kanske någon som ringer på talan för här i rad 55 eller 60. Vi har haft 2 vinnare på lufta. Det ringte en tredje men den la på. Det var 5 på de 2 första som ringte. Kate och Berit Inga. Ja, hvilket tall har du bingo på?
4: Jeg har tall bingo på 5.
0: På 5, ja. Hvilket navn skal jeg skrive?
4: Bjørnar. Skjold.
0: Vognnummeret?
4: 9311.
0: Den er grei. Da har vi fått 3 stykker på bingo 5, siste oppleste tall. Da ble det stilt I telefonen. $66 til hver av vinneren der. Bingo på 5. Da skal vi over på 2 rader, $300 I premie. 5, enkel 5.
2: 49, 4, 9. $34, $34. $19, $19. $4, enkel $4. $42, $42. $20, $20. $61, $61. $10, $10. $81, $81. $84, $84. $54, $54. $45, $45. $46, $46. $1, enkel $1. $74, $74. $72, $72. $16, $16. $50, $50.
0: Da skal vi ha 2 rader utfylt. Hvilket tall har du bingo på?
3: Nei, det jeg ikke sikker på, for jeg ringer for mannen min, og han har ikke helt Han har bare registrert at han har 2 rekker. Men hvis du får nummeret, så kan du kanskje sjekke.
0: Ja.
3: Det 11872.
0: 11872, skal vi se.
3: klarer ikke å følge med han, vet du, på andre siden av bordet.
0: Ja, jeg klarer ikke å finne den 11872.
3: 11872, sånn som dere snakker inn der borte på Nord. Der borte.
0: Skal vi se.
3: 11872. Han har i hvert fall haka.
0: 11872. Nej, jag får bara jag får mangle 69 där på mittersta raden.
3: Oh ja, nej, han har dålig syn.
0: Ja.
3: Helt i ord.
0: Okej, jo, hej. Ska vi se.
3: Jo, det kan.
0: Hvor var vi kommet henne i trekningen her? Vi får ta de siste tallene. 74, 74, 72, 72, 16, 1, 6, 50, 5, 0. Og det er to rader vi skal ha. To rader. 50, 5, 0.
2: 53, 5, 3.